Ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na

Ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na